Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom,

Sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom.

valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Najluđi. Neki je kralj imao u službi dvorsku ludu, koja mu je ispunjavala dane šalama i dosjetkama. Jednom mu kralj dade svoje žezlo i reče: zadrži ga sve dok ne nađeš nekoga tko je luđi od tebe, tome ga daj. Za koju godinu kralj se teško razboli. Kad osjeti da mu se približava smrt, pozva dvorsku ludu, koju je doista volio, te reče: pripremam se za daleki put. Kad ćeš se vratiti? Za koji mjesec? Ne, nikada se više neću vratiti, odgovori kralj. I što si pripravio za to putovanje, upita luda. Ništa, glasio je žalostan odgovor. Zauvijek ćeš otputovati, a nisi ništa pripravio. Na, uzmi žezlo. Našao sam nekoga tko je luđi od mene.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira.

0: glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore ovog petka 10. dana mjeseca srpnja. U nastavku poslušajte i kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati, nakon toga hitovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. I danas od 12.30 na rasporedu izdanje informativne

emisije našeg radija Svit u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15. Od 15.30 rubrika Donate Dominkovića Kapi za dušu, a od 15.45 naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme ili želje i pozdrave pratite od 16 sati. Od 17.05 emisija Naftalina, a od 18 sati noćni kolažni vikend program. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz valove Radio Usori.

0: do Save za Ronalčuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici autoceste Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice most između tog

Mi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malo

nogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati Sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: Smiljan u Republici Hrvatskoj. Godine 1897. prestao izlaziti Hrvatska misa u časopisu Pragu. Godine 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale se na Siciliju. Godine 1953. sovjetski lider Hruščov smijenio ministra unutrašnjih poslova Lavrentija Beriju, bliskog Staljinovog suradnika i egzekutora u staljinističkim čistkama. Godine 1962. iz Cape Canaverala lansiran prvi američki telekomunikacijski satelit Telstar, koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog oceana. Godine 1973. Bahamski otoci stekli neovisnost u okviru Britanskog Commonwealtha nakon 190 godina Godine 1992. američki sud osudio bivšeg panamskog diktatora Manuela Noriegau na 40 godina zatvora jer je dozvolio krijumčarenje droge u Panami. Godine 1995. vojne vlasti oslobodile iz šestogodišnjeg kućnog pritvora vođu burmanske oporbe i dobitnicu Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi. Godine 1999. šest afričkih vlada potpisalo je sporazum o prekidu vatre, čime je okončan građanski rat u Demokratskoj Republici Kongo. Godine 2006. lider čečenskih separatista Šamil Basajev ubijen u zasjedi kod sela Ekeževu u Ingušetiji, Ruskoj Republici koja graniči sa Čečenijom. Godine 2020. Vrhovni sud Turske poništio je odluku Vijeća ministara iz 1934. godine kojom je džamija Aja Sofija u Istanbulu pretvorena u muzej.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan. U Srpski radio.

Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, u emisiji U satu uz jutarnju kavicu. I evo, kroz emisiju malo pomalo došli smo i do dnevnog horoskopa za ovaj današnji 10. srpanjski dan. Prvi znak ovan posao. Dana vas može postaći da više razmišljate o novcu nego o samom poslu. Mogli biste pronaći način da naplatite ono što kasni ili da dobijete ponudu koja na prvi pogled djeluje skromno, ali krije dobar potencijal. Ljubav, partner bi mogao pokrenuti temu zajedničkih troškova ili planova za naredno razdoblje, pa će iskren razgovor spriječiti nesporazume. Slobodnim bi pažnju mogla privući osoba koja odaje dojam stabilnosti i sigurnosti. Zdravlje, vrlo dobro. Bik, posao, imat ćete priliku završiti ono što drugi odlažu. Ipak, nemojte brzati s odlukama, jer bi jedna informacija mogla promijeniti tijekom dana. Ljubav, vaše raspoloženje lako će se prenijeti na partnera, pa će nježnost i razumijevanje biti najbolji način da provedete dan. Slobodnima, jedan sasvim običan susret mogao bi ostati u mislima mnogo dulje nego što to očekuju. Zdravlje, odlično. Blizanci, posao, netko bi mogao povjeriti vam informaciju ili ponuditi suradnju koja će za sada ostati daleko od očiju javnosti. Ne otkrivajte svoje planove prerano. Ljubav, slobodnima bi se mogla javiti osoba s kojom je kontakt iznenada prekinut prije izvjesnog vremena. Zdravlje, vrlo dobro. Rak, posao, prijatelji, kolege ili bivši suradnici mogli bi danas odigrati važnu ulogu u vašim planovima. Razgovor koji započinje sasvije neobvezno mogao bi prerasti u konkretnu poslovnu priliku. Ljubav, druženje u većem društvu ili zajednički izlazak unijeće više vedrine u odnos. Slobodnima bi simpatija mogla prići preko zajedničkih prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Lav, posao, mogli biste biti izloženi većim očekivanjima nego inače. Nadređeni će primijetiti vaš trud, ali mogu tražiti i dodatnu odgovornost. Ne obećavajte više nego što realno možete završiti. Ljubav, partner će željeti znati na čemu je, pa izbjegavajte nejasne odgovore. Slobodnima bi pažnju mogla privući osoba koju upoznaju kroz posao ili neki javni događaj. Zdravlje, vrlo dobro. Djevica, posao, dobar je trenutak za rješavanje pitanja vezanih za obrazovanja, putovanja, pravne poslove ili suradnju s inozemstvom. Ako čekate odgovor na molbu ili zahtjev, vijest bi mogla biti povoljnija nego

što očekujete. Ljubav, razgovor o zajedničkom putovanju ili planovima za ljeto mogao bi dodatno zbližiti vas s partnerom. Slobodnima bi se mogla dopasti osoba koja dolazi iz drugoga grada ili drugačijeg okruženja. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, financijske obveze, krediti ili zajednička ulaganja tražit će dodatnu pažnju. Nemojte donositi konačne odluke dok ne provjerite sve detalje i iščitate ona sitna slova u dokumentima. Ljubav, strast će biti naglašena, ali će iskrenost biti još važnija. Slobodnima bi misteriozna osoba mogla probuditi znatiželju već pri prvom susretu. Zdravlje, obratite pažnju na hormonski balans i ne iscrpljujte organizam. Škorpion, posao. Uspjeh danas zavisi od toga koliko ćete biti spremni na suradnju. Tvrdoglavo inzistiranje na svom stavu moglo bi usporiti dogovor koji je na dohvat ruke. Ljubav, partner bi mogao iznenaditi vas iskrenim razgovorom ili prijedlogom koji mijenja planove za vikend. Slobodnima bi običan razgovor mogao postati početak i ozbiljnog poznanstva. Zdravlje, dobro. Strijelac, posao, radni raspored mogao bi biti pun obveza, ali ćete ih rješavati lakše nego što ste očekivali. Možete pronaći praktično rješenje za problem koji se ponavlja već neko vrijeme. Ljubav, male, svakodnevne pažnje danas će vrijediti više od velikih obećanja. Slobodnima bi simpatija mogla prići na mjestu koje često posjećuju. Zdravlje, obratite pažnju na vrat i grlo. Jarac, posao. Neka kreativna ideja ili drugačiji pristup mogli bi vam donijeti pohvale. Ako radite sa djecom u umjetnosti, marketingu ili medijima, inspiracije neće nedostajati. Ljubav, dan donose više romantike nego prethodnih dana. Partner će cijeniti neki vaš spontani gest, dok bi slobodni mogli upoznati osobu na koncertu, sportskom događaju ili u večernjem izlasku. Zdravlje, odlično. Vodenjak, posao. Privatne obveze ili pitanje vezano za dom mogli bi privremeno poremetiti poslovne planove. Ne reagirajte impulzivno ako se nešto odloži. Vrlo brzo će se pokazati da je to bilo korisno. Ljubav, topla kućna atmosfera i razgovor bez žurbe pomoći će da se lakše razumijete s partnerom. Slobodnima bi netko iz susjedstva ili obiteljskog okruženja mogao privući pažnju. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Dan može proteći u znaku sastanaka, telefonskih razgovora i razmjene važnih informacija. Jedna poruka ili mail mogli bi vas podstaknuti da promijenite plan za naredne dane. Ljubav, slobodnim je kroz dopisivanje ili sasvim spontanu komunikaciju mogli upoznati osobu s kojom će odmah pronaći zajednički jezik. Zdravlje, vrlo dobro. I evo, dobri moji slušatelji, to bi bilo to što se tiče horoskopa za danas. Ostanite i nadalje na valovima u Srpskog radija. Na valovima ste Radio Usore.

Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati i 3 minuta, 50 sekundica, poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro, dobrodošlicu u našu prvu kontakt emisiju ovog posljednjeg radnog dana u tjednu, ovog petka, 10. dana mjeseca srpnja. Birat ćete u nastavku najbolju izvornu pjesmicu, a u hit dana uvode nas Finka i Luka i njihova pobjednička pjesma od jučer, Majčine muke. Današnju najbolju izvornu pjesmu birat ćete od naša današnja tri prijedloga. Prvi će biti Vesele jetrve sa pjesmom Došo dragi, Biseri Posavine danas su drugi sa pjesmom

Porok i Vidovići su treći sa pjesmom Miris Dunje. Nakon ova današnja tri prijedloga otvorit ćemo telefon, pa prvih 15 minuta u ovoj emisiji, odnosno 9, mi ćemo dakle posvetiti vama, tako da ćemo u pola 10 završiti vaše glasovanje, zbrojiti glasiće i proglasiti pobjedničku pjesmu koju ćemo odmah nakon toga i preslušati. Idemo emitirati prijedlog broj 1, to su Vesele jetrve i pjesma Došo dragi.

prvi prijedlog završen, Vesele jetrve su opjevale pjesmicu Došao dragi. Mi nastavljamo dalje u 9 sati 8 minuta 15 sekundica. Dolaze nam Biseri, Posavine i pjesma Porok.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 2, Biseri Posavine i pjesma Porok. Poslušajmo Vidoviće, oni su u posjedi sa pjesmom Miris Dunje.

0: i 15 minutica. Imamo još dosta pjesmice emitirati, ali evo, pošto nam oduzima vrijeme za pozive, ovako ćemo dočekati kraj uobičajeno, kad su pjesme duže, tako radimo. Novi poziv, odnosno prvi poziv, čuj novi poziv, prvi poziv za ovu današnju prvu emisiju. Dobro jutro.
1: Vjeruj meni, nemoj sebi.
0: Jao, evo sindikata posljednjeg radnog dana.
1: Pa moraju oni sad da ispitaju kako se prevazišlo ovo dana.
0: A to, jest, pa upravo si. Dobro jutro, Hasane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo, i tebi glasamo 2-3-1.
0: Može.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlane, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za sve slušalce naše lijepe ustavre i posebno dame koje nas ostavljavaju, Nadu, njezina, Unčas, Gor, Danjina tamo, visoko, nezaboravno, i Garavušu tamo visoko.
0: Dobro.
1: I Prnjavor isto tamo, naše komšije, sve, Osmana pjesnika i sve slušalce znati po redu. A pjesma može, pismo piše moja majka stara.
0: Može, pismo piše, može.
1: Mustafa Jarani. Dobro. I za moga Jarana Stanjina, bome tamo neki gdje i za ostalu družinu njegovu.
0: Aha, dobro.
1: Oda Rife, neko voli crne oči, neko plave boje.
0: Dobro.
1: Sve najbolje je bilo, prijatno, pa stujem opet ako Bog da.
0: Da, čućemo se, nadam se, i kasnije u drugim emisijama. Sama je bio naš Hasan, evo prvi. Završava je ovaj treći prijedlog. Dobro jutro.
2: O, nisam vjerovala.
0: Jao, Jagodice, vidi kako si ti uspjela.
2: Morem ići na teren, kud god hoćeš, imam sreću.
0: Eto, ima sreću danas svakača.
2: A kako ste mi vi?
0: Ja super. Super, evo, lijepo raspoloženi smo, petak došao.
2: Znači, ti svaki dan u meni ko seće, ko manu, ona čokolada najbolja.
0: Najbolja čokolada.
2: Spremla sam ja za to.
0: Dobro.
2: Ne znam kako doći, nemam
0: ovdje. Polako.
2: Aj, vidimo mi se. Aj, ovako. Je, 1, 2, 1, 3.
0: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju, svi koji su ustali na noge svoje, budu živi i zdravi i dalje. Moje u daljin, moje u kulašma, moje sve drave, ba sve pozdravljam kog čuje moj glas i ko želi. A pjesma prva je Kajo Vinograd.
0: Jeli, molim te.
2: Pošto se sad bere pa prodaje, pa eto, tako. Pa sve tako. Kajama nek idu uzam i kate.
0: Može, evo biće.
2: I dok eko se čujemo vas u studiju puno i ljubim vas i sretno.
0: Hvala puno, pozdravimo Jagodicu Bobicu. Prodaje Kajo Vinograd Župljan i pjevat će odmah iza pjesme pismo piše moja majka stara. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, evo i generalca.
3: Kasno sam ustao.
0: Jao, pa nije, valjda. Nisu vas gospodine noćne more možda ometale u spavanju?
3: Nisu, brate, nisam.
0: Onda ste vi ometali noćne more.
3: Nek ja mislim, nek ja sanjam. Ništa. Nek imam sučin misliti.
0: Ništa, pa dobro sad. To je
3: već. Ovako, ja ću treći

0: Pa su veselo, Marinko.
1: Ajde, super.
0: Laku noć.
1: Pozdravljamo i mi tebe, Penava, još jedan kratki poziv, pa hit dana. Sve ove pjesme ćemo imitirati, ali neće ipak se sve moći, dakle, uklopiti u sat vremena, tako da nešto ćemo ostati dužni od ovih drugih pjesama. Jel imamo poziv? Ne imamo. Imamo hit dana, vrijeme je za miris Dunje. Još jednom ćemo s Vidovićima otpjevati skupa ovu pjesmu u glas kao hit današnjeg dana, odnosno hit izvornjaka ovog petka 10. srpnja. Nakon bloka izvornjaka od pola 11 slijedi hit zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Maklenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Maklenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
2: Usorski radio.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

Usorski radio. Pozivamo vas na Jelinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade.

0: za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske sportske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Dobre moj narode, 10 sati 33 minute, vrijeme je za našu drugu emisiju u kojoj ćemo skupa sa vama odabrati najbolju zabavnu pjesmicu i to ovog petka 10. srpnja. Dakle, slušali ste Željku Bebeka uz i njegovu dobru pjesmu Kupit ću nam sat. Uživali smo uz ovu pjesmu, barem ja, volim ove nove pjesme od Željke Bebeka. Tako da, evo, u tom dobrom ritmu i dobrom raspoloženju idemo dalje. Vrijeme da vam predstavimo današnje tri pjesme, odnosno tri prijedloga za ovu emisiju. Toma će biti prvi sa pjesmom Kriva procjena, zatim Tijana Dapčević, Ljubi, Ljubi do vijeka i Trio Gušt, Di se lipa. Sve nešto sad danas počinje. Dakle, pjesmica, otvaramo telefon, pa ćemo se družiti i u zabavnjacima. Ali nakon što poslušamo prijedloge, idemo redom. Kriva procjena, Toma, prijedlog broj 1.
1: Usovski
2: hit dana.

0: eto, to su bili prijedlozi, nadam se da ste uživali. Ja iskreno jesam. Telefon je otvoren i evo već se oglašava. Brzi glas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oh, kako ste uspjeli danas, Jozice, provući se ovako fino kroz emisijice.
1: Veza.
0: A, veza, da, da. Sve radi veza, ni var ne pomaže kad veza radi.
1: Nije sada mala. Ja gledam mog mačka, jede, Bože, sačuvanu hranu, a ležić. Gori od mene.
0: To je to, to tako se i treba. Uživa čovjek, zna čovjek tu živote. Mačke znaju najbolje. Vidiš, moj mačak grof pije vodu ležeći. Ako ti...
1: Eto, vidiš, to znači pametni.
0: Da, da.
1: Imam jedno malo, to sam rekao, ajde da ne uzmam vrijeme. Fifi ga zove.
0: Fifi, eto, lijepo, lijepo, lijepo.
1: Ovako, treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Malo sam se otkobrio, kako se kaže.
0: Dobro.
1: Bio sam jutro, sam nikakav.
0: A dobro, sad si dobar, sad si dobar. Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, sve naše drage slušatelje, veliku kao i posebno pozdravljam malu i srednju, gospođu Ljubinku i sve druge. A daj nam pjesmu Zlatko Pejaković za svaku ljubav.
0: Za svaku ljubav i Zlatko Pejaković otpjevaće ovu pjesmu samo za tebe.
1: Hvala.
0: Ako ne, od njega od Mladena će biti. Eto, samo
1: može, eto, može, samo da zaželim ugodan ostalog dana i vikend.
0: I tebi također, uživaj.

0: 3.
1: 1, 2, 3 može.
0: Pozdravljam sve, to je tam vidim, opone, ta Jože, Marija Petrovića, Dravića, Zuhu, opone, naše tam ljubinku, Gonado i njene nukšće i Gospo i svi koji se slušamo i pojena vama studiju, Rije, tebi, Danijel, Ivci, vaše poroče, sve tamo vikend i pjesma od Nedje ukraden, Zora je.
1: Zora je, svanula. Dobro, može.
0: Sve najbolje vam želim u životu.
1: Također i tebi liječi taj dobri glas, dobra Rade. Pozdravljamo tebe i tvoje najmilije. Idemo dalje, imamo još evo 3 minute. Lagano se primičemo kraju emisije. Što se tiče glasova, 6 Toma, 12 Tijana Dapčević, 18 najviše, 3 Ogušt. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
1: Evo iz Oksa. Evo ga, tu je on.
2: Tu sam. Dobro.
1: Nemoj negdje bježati.
2: Nije.
1: Niza, pa kakvi tu?
2: Samo dobra vadovna.
1: E, tako, to.
2: I Usovski rod, jo.
1: Normalno.
2: Ne, ovako, Viljo. Ja ću, ovdje, podaj koji ima najviše, 3 vodu podijeli.
1: Dobro.
2: Ide veliki pozdrav tu vama, tu vama, vaši porodcan. Ivčinoj maloj uruč princezi. Svi koji sada rodi, koji spije rodu. I pozdrav svim našim slušalacima od srca, svi su pozdravljeni koji zovu i koji ne zovu, ne budu još pozdravljeni. A devo zao kad su ovi mala.
1: Mala, može da. Mala.
2: I daje uno momento.
1: Uno momento?
2: Yes.
1: Može uno momento biti.
2: Ugojan od Bino, nek je sretan vikend, će biti imca s nama sad.
1: Da, naravno, tu je imca.
2: Nek je onda sretan vikend, da se uvijek odluži da se na ponedjak vratiš.
1: Nadam se da hoću, sad će biti u redu, sigurna sam.
2: Ugojan da oni prijatelj.
1: Pozdrav ide tebi, dobri čov. Idemo dalje, Zoks je tamo bio ja sve čola, tražim pjesmu Čolića i onda čova mi u glavi, onda čola, Zoks, dragi, oprosti. Idemo dalje. 10 sati 53 minuta. Definitivno će 3 Ogušt pobijediti, da znate. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, moja vesela.
1: Dobro bilo. Jutro, dobro jutro.
3: Ajde, ja glasam koji Zokšta je. Glasam.
1: Isto tako, je li?
3: Isto tako, jer njih me nauči prepisiva.
1: Dobro. Dobro, dobro.
3: Aj, Bilje, jedan veliki pozdrav za našog starina. Mi nam se zabiza javljaju. I sve po Osmanovom Markovom spisku, sve naše slušalce redom, pozdravljam. A daj ti nama pjesmu Lane moje za tebe.
1: Lane moje ide, evo biće.
3: Ja, i Đurđe Dani bude za me.
1: Dobro, ako stigne, ali čisto sumnjam.
3: Ja, pa dobro.
1: Dosta
3: ništa,
1: pjesama
3: nije,
1: već
3: nije
1: ima.
3: Problem, ja. I da ti bude sretan vikend, Biljo, da ga u zdravlju veselju provodeš, da nam dođeš tako bedra i bistra koji do sada.
1: Hvala puno.
3: Živila nam Biljka.
1: Ja sam pjesme pripremila, tako da nadam se da će stići, ali evo već ih dosta ima ovdje, tako da ne znam. Što se tiče sutrašnjeg programa, znate da je Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. srpanj proglašava danom sjećanja, odnosno danom žalosti na genocid u Srebrenici, tako da će i naš program sutra biti dakle, prilagođen danu žalosti. Ovo će biti posljednji poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Pa ja uvijek za nju.
1: A, pa to je kao šećer.
4: O, Bože. Pa evo, baš sam pošećerio.
1: Jesi li?
4: Baš.
1: Nemoj previše.
4: Zaboravio sam, bio sam pošećerio, pa sam ubacio još jednu kocku.
1: Jao.
4: Sad je preslatka.
1: Jao.
4: Jedan veliki pozdrav vam u studiju Reži.
1: Hvala i tebi.
4: Uzvraćam pozdrav našoj Radi, našoj Nadi, našom Osma, našim svima. Sve slušate Radi Usore, pozdrave od do 3-1-2.
1: Dobro.
4: Bijelo dugme.
1: Dobro.
4: Ima jedna tajna veza.
1: Ima.
4: 100%. Vama sretan vikend i nemojte se vruć vode na to. Živ zdrav, veseli bili.
1: Pozdravljamo, dakle, našeg dobrog Petrovića Dragića. S njim smo završili drugo današnje druženje. Birali ste i odabrali hit dana. Pobjedila je skupina 3 Ogušt i pjesma Di si lipa. Mi ćemo naravno slušati ovu pjesmu još jednom. Nakon toga blok vaših pjesama, pa koliko se uspije emitirati do naše treće emisije.
5: Hit dana. Hit dana.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave. Usorski.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

Dobri moji narodnjaci, srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija danas ovoga 10. dana mjeseca u kojem rade Srpovi. Trenutačno otprilike kod nas 27 stupnjeva je temperatura, nadam se da je ugodno lijepo i kod vas. Danas u ovom 191. danu u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka družit ćemo se uz Medeni mjesec, Natašu Đorđević i Sandru Rešić. Dakle, da kažemo da do kraja ove godine, a rekli smo da je ovo 191. dan, do kraja ove godine je ostalo 174 dana. Nadam se da ste nam svi dobro, živi, zdravi, veseli, raspoloženi za naše novo današnje druženje. Otvaramo novu stranicu izbora hita Dana narodnjaka. Nikad nikom nisam rekao, predlog je broj 1, ostavit ću tebe ja. Prijedlog broj 2 i Baraba prijedlog broj 3. Idemo preslušati naše današnje prijedloge, a nakon toga stari dobri kućni red nalaže da se čujemo s vama putem našeg telefona 032-895-221 i dat ćete, ja se nadam, a i želja nam je to, svoj sud o ovim našim današnjim pjesmicama na način 1-2-3, 3-2-1, 2-3-1, 2-1-3 i tako dalje. Dakle, ocjenjujemo jedinicom, dvicom ili tricom. Naravno, onaj najbolji prilog dobit će najviše tricu. Eto ga. Uživajmo, idemo preslušati prijedlog broj 1. Nikad nikom nisam rekao. Smjestite se i idemo ploviti.

Dobra pjesma od medenog mjeseca, nikad nikom nisam rekao. Idemo dalje, slušat ćemo i predstaviti prijedlog broj 2. Ostavit ću tebe ja i Nataša Đorđević. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre. Uživajmo.

Naš današnji prijedlog broj 2 je završio. Ostavit ću tebe ja i Nataša Đorđević. Hvala ti, Nataša. Sjedi u svu prostoriju, onaj green room, tako to zovu. A dolazi nam Sandra Rešić i pjevaće i otpjevati Barabu prijedlog broj 3.

0: molim. Samo se lada.
1: 5-2-2-1. Dobar dan. 2-2-1. Dobar dan. 2-2-1.

0: 5-2-2-1.
1: Dobar dan. 5-2-2-1. Dobar dan. 5-2-2-1. Dobar dan. 5-2-2-1. Dobar dan. 5-2-2-1. Dobar dan. 5-2-2-1.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: da zna. Aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ukrajina je dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Ukrajinski droni izazvaju jučer požar u skladištu nafte u Tveru, naveo je vršitelj dužnosti guvernera Vitalij Koroljov. Dronovi su pogodili rezervoare nafte u Vjaznikiju u južnom Stavropoljskom kraju, rekao je guverner Vladimir Vladimirov i dodao da je nekoliko stambenih zgrada u blizini postrojenja evakuirano. Guverner Rostova Jurij Sljusar priopćio je da su ukrajinski dronovi pogodili dva naftna tankera u Azovskom moru. Dodao je da su se oba tankera zapalila, da jedan od brodova još uvijek gori i da je posada evakuirana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija obustaviti napade. Zelenski je rekao da su ukrajinske snage pogodile infrastrukturu za gorivo duboko u Rusiji, uključujući i onu u Ufi, kao i terminal za pretovar nafte u Rostovskoj oblasti bliže Ukrajini. Odavno smo predlagali da Rusija okonča ovaj rat i svaki dan odlaganja trebalo bi vratiti osjećaj rata tamo gdje je sve počelo, u Rusiju, rekao je Zelenski. Ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte i drugu infrastrukturu širom Rusije izazvali su nestašice goriva. U više regiona uvedena je raspodjela benzina po kvotama i vozači satima čekaju da napune rezervoare. Moskva je na ukrajinsku kampanju odgovorila jačim bombardiranjem Kijeva i drugih gradova, otkrivajući ranjivost Ukrajine na napade balističkim projektilima.

Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru koji je izbio kod mjesta Los Gallardos u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeriji. Još 6 ljudi ozlijeđeno, a vlasti su evakuirale oko 1000 stanovnika, dok se vatrogasci i dalje bore s vatrenom stihijom, prenosi BBC. Naime, neke od žrtava pronađene su u autima koje je zahvatio plamen. Svjedoci tvrde da je požar izbio nakon što se urušio dalekovod, no vlasti još nisu službeno potvrdile uzrok katastrofe. Broj poginulih u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde o još 6 smrtnih slučajeva, priopćila je regionalna vlada Andaluzije. Predsjednik regionalne vlade Andaluzije, Juanma Moreno, tragediju je nazvao jednom od najtežih u posljednje vrijeme. Srca su nam teška i shrvani smo tugom, poručio je na društvenoj mreži X. Na terenu je oko 150 vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Jedna osoba završila je u bolnici zbog udisanja dima, druga je zadobila opekline, dok su još 4 osobe zbrinute na mjestu događaja zbog lakših ozljeda i problema s disanjem. Zbog požara zatvorene su prometnice, a u gašenje će se uključiti i španjolska vojna postrojba za hitne situacije UME. Požar je izbio tijekom novog toplinskog vala koji je zahvatio jug Europe. Temperature u dijelovima Španjolske dosežu i 42 stupnja, a veliki požar istodobno haraju Francuskom i Portugalom. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno pogoršavaju rizik od katastrofalnih požara. Europa se zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, a prošla godina bila je najgora sezona šumskih požara u Europskoj uniji otkako se vode službena mjerenja.

Tajfun Bavi jutro se približavao otočju Sakishima, udaljenom japanskom arhipelagu u blizini Tajvana, s najjačim stalnim vjetrovima od 162 km na sat, zbog čega su stanovnici počeli osiguravati svoje domove i trgovine. Zrakoplovne kompanije otkazale su desetke letova u toj regiji, uključujući letove predviđene za subotu. Na otoku Ishigaki, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u otočju Sakishima, stanovnici su počeli stvarati zalihe, ispraznivši police s instant rezancima u lokalnim supermarketima. Zatvorene su i neke javne plaže, obalni parkovi te lokalni trajektni terminal. Zaštitne mreže protiv vjetra kao i prozori oblijepljeni ljepljivom trakom mogli su se vidjeti na brojnim poslovnim objektima diljem Ishigakija, istaknuli su iz Reutersa. U susjednom Tajvanu financijska tržišta bila su zatvorena, a u velikom dijelu sjevernog i istočnog dijela otoka obustavljen je rad. Gradske vlasti Tajpeja postavile su punktove na kojima stanovnici mogu preuzeti vreće s pijeskom za zaštitu od mogućih poplava. Ne očekuje se da će tajfun Bavi izravno pogoditi Tajvan, ali će od petka uvečer donijeti vrlo obilne oborine. Nakon toga trebao bi zahvatiti kinesku obalu i postupno slabjeti. Tajvanske zrakoplovne kompanije otkazale su sve letove predviđene za subotu iz glavne međunarodne zračne luke Taoyuan pokraj Tajpeja.

Broj poginulih u dva potresa u Venecueli porastao je na 3889 prema podacima koje je jučer objavio visoki dužnosnik Jorge Rodriguez, a Panamerička zdravstvena organizacija PAHO upozorava na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa.

obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera s ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaljev od utorka, priopćio je Tokio. Hormuški tjesnac, ključnu rutu za svjetske pošiljke nafte i LNG-a, pomno prate brodarske tvrtke i vlade nakon iranskih napada na komercijalne brodove ovoga tjedna i američke odmazde, što je smanjilo promet kroz plovni put. No, najmanje 5 tankera sa LNG-om ušlo je u tjesnac posljednjih dana prema podacima Kplera i LSEG-a. Među brodovima su Gaslog Shanghai, kojim upravlja grčka brodarska tvrtka Gaslog, te brodari povezani sa Qatar Energyem Al Samriya, Al Dafna, Al Gatara i Al Rayan. Gaslog Shanghai i Al Rayan vjerojatno su ušli u tjesnac preko noći. Nakon što su viđeni izvan plovnog puta 9. srpnja, pokazali su podaci. Ostala 3 broda povezana sa Qatar Energyem posljednji su put viđena izvan Hormuškog tjesnaca u zapadnu obalu Indije prije nekoliko tjedana. U četvrtak je tanker za prijevoz sirove nafte Nikos Kea ušao u tjesnac, dok je Lila Vadinar izašao. Ono što je sada drugačije u usporedbi s početkom sukoba jest to što Iran napada brodove koji koriste omansku rutu, umjesto da cilja sve brodove, što znači da će se brodovi sve više okretati prema iranskoj ruti i koristiti mrak za tranzit kroz tjesnac, rekao je Xavier Tang, viši tržišni analitičar u Vortexi. U međuvremenu 22 broda povezana s Japanom, uključujući 6 velikih tankera za sirovu naftu, prošla su kroz tjesnac između 7. i 9. srpnja kako bi izašla iz njega, rekao japanski ministar prometa Yasushi Kaneko na konferenciji za novinare. Na pitanje kako je osigurana sigurnost brodova, dužnosnik odjela za prekomorsko brodarstvo ministarstva prometa odbio je komentirati, navodeći sigurnosne razloge. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sad obudije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari! Oh,

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić

Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice, sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4 plus 1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.

0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Najluđi. Neki je kralj imao u službi dvorsku ludu, koja mu je ispunjavala dane šalama i dosjetkama. Jednomu kralj dade svoje žezlo i reče: zadrži ga sve dok ne nađeš nekoga tko je luđi od tebe, tome ga daj. Za koju godinu kralj se teško

0: razboli. Kad osjeti da mu se približava smrt, pozva dvorsku ludu, koju je doista volio, te reče: pripremam se za daleki put. Kad ćeš se vratiti? Za koji mjesec? Ne, nikada se više neću vratiti, odgovori kralj. I što si pripravio za to putovanje, upita luda. Ništa, glasio je žalostan odgovor. Zauvijek ćeš otputovati, a nisi ništa pripravio. Na, uzmi žezlo. Našao sam nekoga tko je luđi od mene.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

u 17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

kako započeti 777. emisiju, ako ne s pjesmom grupe 777 koja nas vraća u vrijeme školskih klupa i onih malih ljubavnih poruka koje su se pisale na zadnjoj stranici spomenara. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Čuli smo upravo prepjev pjesme Detroit City u izvedbi Ivice Šerfezija iz 69. A ovu su poznatu pjesmu kod nas također snimili Danijela Mijatović i Vanja Stojković. Pjesma o čovjeku koji u tuđem gradu čezne za domom osvojila je Grammy 64. godine i do danas je ostala jedan od najvećih klasika country glazbe, ali i zaštitni znak pjevača Bobby.

Pjesmu Detroit City je dodatno popularizirao Tom Jones svojom verzijom iz 67. godine, ali ova priča ima još jedan zanimljiv nastavak. Dok original govori o čovjeku koji je otišao u veliki grad i sanja o povratku kući, Shirley donosi pogled žene koja ga čeka da se vrati.

O malim, običnim stvarima je Milan Subota pjevao 64. godine, a svoju verziju snimio je i Ivica Šerfezi. Pjesma Bobija Derina iz 62. o uspomenama i trenucima koji ostaju iza nas odličan je primjer njegove sposobnosti da spoji pop, folk i country utjecaje u svoj prepoznatljiv zvuk.

Nakon malih običnih stvari koje čuvaju uspomnoj temi čežnje za mjestom koje smo jednom ostavili za sebe. Nedavno smo u Naftalini slušali verziju grupe 4M, a ovo je bio prepjev Mikija Jevremovića. Original Green Green Grass of Home je 65. godine snimio Johnny Darrell, no svjetsku popularnost ovom country standardu donijela je verzija Toma Jonesa iz 66. Iza prividno tople priče o povratku kući krije se ipak puno mračnija sudbina čovjeka osuđenog na smrt koji posljednje trenutke života provodi u sjećanju na svoj dom.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, kakva ljubav.

Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.